0: Nilai jualan sebanyak 10 juta ringgit disasar Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Mindet menerusi inisiatif Sabah Digital Up Launchpad dengan kerjasama TikTok Shop Malaysia. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata inisiatif itu memberi peluang kepada usahawan tempatan memanfaatkan platform e-dagang bagi memperluas pasaran serta meningkatkan daya saing produk keluaran Sabah. 1,000 usahawan disasar menerima inisiatif itu yang turut disokong dengan pelaburan RM1 juta bagi memperkasa pendigitalan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Bagi memastikan penyertaan yang lebih menyeluruh, inisiatif tersebut akan dilaksana di beberapa daerah termasuk Tawau, Sandakan, Kudat, Tenom, Keningau dan Kota Kinabalu. Dato' Iwan ditemui selepas melancarkan Sabah SME Fest 2026 yang diadakan buat pertama kali sempena Minggu PMKS dan PMKS Sedunia di Kota Kinabalu. Terdahulu, Dato' Iwan dalam ucapannya berkata, Sabah SME Fest 2026, anjuran Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR yang berlangsung sehingga Ahad itu, menjadi platform penting dalam memperkasa sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS sebagai antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi Sabah. Festival itu menyediakan platform kondusif bagi pembangunan perniagaan, inovasi, jaringan strategik serta perluasan akses pasaran kepada usahawan tempatan. Dato' Iwan turut memaklumkan kerajaan negeri kekal komited membantu usahawan melalui pelbagai program pembangunan PMKS termasuk bantuan SME Up, latihan keusahawanan serta program pendigitalan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Dato' Iwan memaklumkan Mindet menerusi misi perdagangan Sabah ke Korea Selatan awal bulan ini berjaya menarik minat beberapa syarikat negara berkenaan untuk meneroka peluang pelaburan di negeri ini. Daripada 4 syarikat yang ditemui, sebuah syarikat membuat keputusan untuk melaksanakan kajian kebolehlaksanaan teknikal dan dijadual melawat Sabah pada Ogos depan bagi meninjau lokasi pembinaan kilang perintis. Sementara 3 lagi syarikat kini sedang memperincikan data serta maklumat berkaitan sebelum memuktamadkan keputusan pelaburan masing-masing. Dato' Iwan menyifatkan misi berkenaan berjaya kerana ia bukan sahaja membawa syarikat serta produk tempatan Sabah menembusi pasaran antarabangsa, malah mendapat komitmen dan minat daripada syarikat Korea untuk membuka perusahaan mereka di negeri ini. Kementerian Kesihatan KKM kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM telah mengenal pasti beberapa halangan atau kekangan yang perlu ditangani bagi memastikan proses melahirkan lebih ramai pakar dapat disegerakan. Ketika ini, perancangan penambahan pakar perubatan di KKM dilaksana secara berfasa dan diselaras dengan pembangunan infrastruktur. Beliau mengulas laporan mengenai negara berdepan kekurangan kira-kira 11,000 doktor pakar di sektor awam dan swasta, sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keupayaan sistem kesihatan awam bagi menampung keperluan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: APCO komited menyumbang kepada usaha memperkukuh sekaligus memperkasa Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi menerajui kepimpinan, pentadbiran dan pembangunan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata komitmen itu susulan penerimaan APCO sebagai parti komponen GRS selepas permohonan menyertai gabungan tersebut diterima secara rasmi pada Khamis. Dato' Iwan yang juga timbalan Ketua Menteri turut merakamkan penghargaan kepada Dato' Haji Ji selaku pengerusi GRS dan anggota Majlis Tertinggi atas penerimaan APCO sebagai parti komponen. Beliau turut mengajak semua rakyat Sabah supaya bersatu bersama GRS bagi membina wawasan Sabah First, Sabah Prosper, Sabah United. Kemasukan APCO menjadikan GRS kini dianggotai 6 parti komponen, merangkumi Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Cinta Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali meninjau status pelaksanaan beberapa projek penstabilan bekalan air di Papar. Bagi memastikan projek berjalan mengikut perancangan dan mampu menangani isu bekalan air dihadapi penduduk setempat. Lawatan susulan mesyuarat khas pada 15 Jun lepas itu melibatkan dua projek utama yang sedang berjalan, iaitu naik taraf loji rawatan air LRA Kogopon daripada 40 juta kepada 80 juta liter sehari dan naik taraf muka sauk Kampung Kabang. Dato' Armizan yang juga ahli Parlimen Pampar turut meninjau loji EWSS dan loji Jutama Limbahau yang mengalami gangguan operasi akibat masalah kadar kekeruhan air mentah sejak seminggu lalu. Tegas beliau, pemantauan secara langsung di lapangan penting bagi memastikan langkah penyelesaian dapat dilaksana dengan berkesan demi menjamin bekalan air yang stabil kepada pengguna. Demi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan akan meneliti cadangan pembinaan bangunan baharu Majlis Daerah Sepitang. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kemudahan yang lebih selesa membantu kaki tangan melaksana tugas dengan lebih berkesan. Beliau turut mengambil maklum keperluan penambahan pegawai dan kaki tangan selaras dengan perkembangan pesat daerah berkenaan. Perkara itu akan dibincang dengan pihak berkaitan bagi memastikan keperluan pentadbiran dapat dipenuhi. Mengenai cadangan pembangunan pekan baharu di Marintaman dan Sindumin, Dato' Muhammad Arifin berkata ia akan diperhalusi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan pelaburan daerah itu. Perkara itu akan dibincang bersama ahli Parlimen Sepitang serta agensi berkaitan. Pembangunan pekan baharu penting bagi menyediakan kemudahan lebih lengkap kepada pelabur, pelancong dan penduduk di kawasan tersebut. Pelan Strategik Kuala Penyu 2026-2030 menjadi landasan penting bagi memperkasa pembangunan daerah itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pelan tersebut merangkumi perancangan dalam aspek pengurusan, penjanaan pendapatan dan pembangunan komuniti. Penekanan terhadap kelestarian alam sekitar dan kesedaran masyarakat mengenai penjagaan alam merupakan antara kekuatan pelan berkenaan. Beliau turut merakamkan ucapan tahniah kepada Majlis Daerah Kuala Penyu atas kejayaan merancang hala tuju pembangunan daerah secara teratur. Dato' Muhammad Arifin menyatakan demikian selepas program jelajah aspirasi kementeriannya di Majlis Daerah Kuala Penyu. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Arifin berkata pelbagai projek pembangunan dan perumahan yang telah diluluskan di Kuala Penyu memberi impak positif kepada kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi setempat. Ini termasuk pembinaan 500 unit rumah residensi rakyat dan pembangunan esplanad serta penambahbaikan beberapa kemudahan awam. Mengenai isu berkaitan penggunaan tanah dan perjawatan yang dibangkitkan Majlis Daerah Kuala Penyu, Dato' Muhammad Arifin menjelaskan perkara itu akan dibincang di peringkat kementerian bagi memastikan penyelesaian sesuai dapat dicapai. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah Digital App Launchpad sasar nilai jualan RM10 juta. KKM dalam fasa akhir selesaikan isu birokrasi, lahirkan pakar perubatan. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang Omoni Kita Dau Mata Jam Kesiam Kesuabon Kisam Jam Kepedemdut Tangadau Kuy Aramai Aramai Boros

Iti kapal merimitan Majlis Sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah 2022 Masihi. Naitan watas keningau. Okay, nandapang iti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau Duak ya. Kagu dua na padam turu tulan ke enam diti tahun 2002 na padam enam katimpun na dajam kasiam kasaben akain na iti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau dua negi kumada kayo dit kusay kukusayan ka mesti dat mamaguna dat bangkad dat ikamen dat baju Melayu kya talangkap niya pahin gedat samping kumada tangan do baju kurung kitudong negi serendang kya. Mari kau dit kampit teka kampai dat apa beniti kada liwai tapi naik ya. Beniti jam kau siam 5 menit ke seban kanu begini sening. Sening pada kau di James mata temunan na sitim bandaran kada tempo kau upus nu kada tempo kau upus ku dia lagi susun kagus sening mata di Ron Langad. Rentak dandut kia it Esther Kenny FM kuhoi aramai bang.

Dios, mangtat kampung dang giluang, bagang atoku kain sanai tangam balut, mungkin nangau kasalimbahan da baras dusun. Kuhai, ramai bo.

Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Ya pa kakareno pasuku ko piramion kinavalo nu kawanan ra oro hitu intolamit Malaysia. Babalu kawanan dalibung nu keningau solora susuabi kanangulu, solora mai amlondom angulu anu palakra kula kulainto. Lasun oro rungo param talu suku talu nga oparam talu darja Celsius. Kosona libung nu nabawan solora susuabi kanangulu, mai angulu anu palakra kula-kula intok amlondom angulu anu palakra nasuangan intok. Lasun oro rungo param apat suku talu nga oparam talu darja Celsius. Kosonda libung natambunan solora susu abikan angulu, mai angulu anu palakra kula-kula intok amlondom angulu ra kula-kula intok. Lasun oro rungo param talu suku talu nga oparam ruo darja Celsius. Kosonda libung nutenom solora susu abikan angulu, mai angulu anu palakra nasuangan intok amlondom angulu ra kula-kula intok. Lasun oro rungo param talu suku talu nga oparam taluh darja Celsius. Hinong api natutun kuramuyun babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorologi Malaysia.

0: Sayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanon ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Turki dan turun raih tokat lalu pahilian Piala Dunia dan duli ahli rap Piala Dunia Livos 24 tahun. Suai itu rahino Norway am Austria pono 25 tahun ahli anduli rap Piala Dunia. Haiti ondo kain sak no ahli tahun 1994 dan bayara Republik Demokratik Kongo 55-52 tahun anduli ahli rap Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahli rap Piala Dunia Livos 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorak.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Merdani. Bersama saya Noraidah Mairi dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 20 Jun. Gerakan koperasi di Sabah perlu terus melakukan transformasi perniagaan bagi memastikan ia kekal berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panlima Haji G. Nur berkata, koperasi perlu berani mempelbagaikan sumber pendapatan serta menoroka sektor baharu yang mempunyai potensi nilai tambah kepada anggota dan komuniti. Dalam persekitaran ekonomi dan teknologi yang semakin kompetitif, koperasi tidak boleh bergantung kepada model perniagaan tradisional semata-mata, sebaliknya terus berinovasi bagi memastikan kelangsungan pertumbuhan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-49 Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad, KOPEX di Kota Kinabalu. KOPEX wajar dijadikan contoh kerana berjaya melakukan transformasi daripada sektor kredit kepada pelbagai bidang strategik termasuk perkhidmatan al-rahnu, kesihatan, pusat dialisis, projek perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Dato' Haji G turut menyaksikan penyerahan dana pembiayaan modal pusingan berjumlah RM30 juta oleh Bank Rakyat kepada KOPEX serta pemeteraian MOU antara KOPEX dengan rakan perniagaan strategiknya. Sebuah jeti khas untuk nelayan darat bernilai RM200,000 bakal dibina di bawah Jambatan Baharu Pekan Tenam. Ia bagi meningkatkan pendapatan penangkapan ikan sungai dan mewujudkan tarikan pelancongan baharu di daerah itu. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, reka bentuk akhir jeti sedang dimuktamadkan jurutera Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Kor Nelayan. Projek itu membolehkan nelayan darat mendaratkan ikan dengan lebih teratur selain memudahkan masyarakat nelayan darat. Bantuan bernilai kira-kira RM120,000 itu disalurkan melalui Jabatan Perikanan. Sementara itu, Datuk Jamawi memaklumkan kawasan jeti berkenaan juga dirancang menjadi produk pelancongan baharu apabila projek tebatan banjir yang sedang dilaksanakan siap sepenuhnya. Pembinaan gerai di kawasan terlibat kelak membolehkan orang ramai menikmati suasana dan pemandangan di bawah Jambatan Baharu Tenam. Usaha itu sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk memperbanyakkan tarikan pelancongan dan menyediakan kemudahan baharu kepada masyarakat setempat. Kerja pembersihan sungai dan parit turut dipertingkatkan bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan kediaman dan premis perniagaan di daerah berkenaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Zainuddin Aman dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri yang baharu berkuat kuasa 29 Jun ini. Beliau akan menggantikan Datuk Seri Panlima Safar Untong yang menamatkan perkhidmatannya pada 28 Jun. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri Datuk Seri Panlima Haji G. Nur berharap pelantikan itu dapat meneruskan usaha memperkukuh dan mentransformasikan perkhidmatan awam negeri ke arah kecemerlangan yang berterusan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Safar atas khidmat cemerlang, dedikasi dan integriti yang ditunjukkan sepanjang menerajui pentadbiran negeri sejak tahun 2019. Sementara itu, Datuk Safar dilantik sebagai pengerusi Tanjung Aru Eco Development Seniran Merhad TAED, sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC di bawah Jabatan Ketua Menteri berkuat kuasa 1 Jun lalu. Prestasi calon STPM 2025 Sabah menunjukkan peningkatan apabila lebih ramai pelajar berjaya memperoleh keputusan cemerlang berbanding tahun lalu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Raisin Saidin berkata, jumlah calon yang memperoleh semua A meningkat 3 kali ganda daripada 7 orang pada 2024 kepada 21 orang tahun ini. Beliau berkata demikian selepas mengumumkan keputusan rasmi STPM 2025 bagi negeri Sabah di Kota Kinabalu. Selain itu, seramai 156 calon berjaya mencatat purata nilai grad keseluruhan PNGK 4.00. Sabah turut mencatat kejayaan di peringkat kebangsaan apabila seorang pelajar dinobatkan sebagai pelajar terbaik STPM kebangsaan aliran sains sosial. Selain beberapa pusat tingkatan 6 negeri menerima pengiktirafan sebagai antara yang terbaik di negara ini. 64 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu Lahad Datu yang dikoordinasikan Eastern Sabah Security Command, ESCOM pada 16 dan 17 Jun lalu. Mereka terdiri warga negara Filipina dan Indonesia yang gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Komander ESCOM Datuk Victor Sanjos berkata pelbagai kesalahan dikesan melibatkan imigresen, pekerjaan, trafik, utiliti dan perkastaman dengan nilai keseluruhan penguatkuasaan, kompaun serta rampasan dianggarkan RM623,450. Kesemua tahanan diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan lanjut. Operasi dijayakan 262 pegawai dan anggota pelbagai agensi. Menurut Datuk Victor, operasi tersebut sebahagian daripada operasi Sanggah ESCOM yang dilaksana secara berterusan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta memperkukuh keselamatan dan ketenteraman awam di Zon Selamat Sabah Timur. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penyertaan APCO dalam GRS perkuku kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Sabah promosi peluang pelaburan melalui forum perniagaan di Singapura. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Parti Bersatu Sabah PBS sambut baik penerimaan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ia disifatkan sebagai langkah positif ke arah memperkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, penyertaan APCO dalam GRS diyakini mampu mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil di Sabah.
1: PBS menerimanya dengan with open arms, dengan terbuka, sebab ini akan lebih menstabilkan keadaan politik di Sabah ini dan juga akan lebih menstabilkan kerjaan GRS di Sabah.
0: Datuk Joachim ditemui media dalam mesyuarat agung tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian Likas di Kota Kinabalu. Tambahnya, keutamaan PBS adalah memastikan kerajaan negeri dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam melaksanakan agenda pembangunan serta menjaga kebajikan rakyat. Jelasnya, matlamat APCO untuk menyatukan rakyat Sabah melalui Sabah First selari dengan perjuangan PBS yang sentiasa menekankan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Kementerian Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET bakal menganjurkan Forum Perniagaan Sabah di Singapura Ogos ini. Forum itu platform penting mempromosi peluang pelaburan serta inisiatif baharu kerajaan negeri khususnya dalam sektor perindustrian dan keusahawanan. Menteri MINDET Datu Iwan Benedik berkata, pemilihan Singapura sebagai lokasi penganjuran kerana kedudukannya sebagai hub utama syarikat antarabangsa yang mempunyai rangkaian pelaburan serantau dan global.
2: Banyak perusahaan antarabangsa ini beribu pejabat atau mempunyai pejabatnya di Singapura. Sebab itu, melalui agensi kerajaan Sabah Trade and Tourism Office, kita menganjurkan program Sabah Business Forum bersempena dengan Sabah Face juga.
0: Datuk Iwan berkata demikian selepas merasmikan Sabah SME Face di Kota Kinabalu. Kluster industri minyak sawit POIC Sabah terus memperkukuh komitmen dalam membudayakan integriti dan tadbir urus yang baik. Menerusi Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR melibatkan seluruh warga kerjanya. Pengerusi kumpulan POIC Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, majlis itu mencerminkan kesungguhan syarikat dalam memastikan nilai integriti terus menjadi teras kepada setiap urusan dan keputusan organisasi. Ikrar yang dilafazkan bukan sekadar memenuhi tuntutan formaliti, sebaliknya merupakan komitmen bersama untuk menolak sebarang bentuk rasuah yang boleh menjejaskan kemajuan organisasi.
3: Kami juga menghantar satu mesej yang kuat bahawa hal berkenaan dengan tata kelola, hal berkenaan dengan urus tabir yang baik adalah satu komitmen bagi kami. Dan governance adalah merupakan satu sesuatu yang akan menentukan kejayaan POIC untuk menarik pelabur-pelabur.
0: Datuk Madius menyatakan demikian pada Majlis Lafaz IBR POIC Sabah di Kota Kinabalu. Tegasnya, integriti perlu dipupuk secara bertahan di daerah Kuala Penyu menerima sumbangan khas daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Masjid Daerah Kuala Penyu, Surau Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu, Surau Hospital Kuala Penyu, Masjid Nur Hidayah Kampung Palu-Palu serta Biro Dakwa Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Penyu masing-masing menerima RM5,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Manakala Surau Ikhwan Kampung Kepayan Batu 2.5 menerima RM3,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Sumbangan itu bagi membantu pengurusan masjid dan surau serta memperkukuh pelaksanaan program dakwah dan kebajikan umat Islam di daerah berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Balai Seni Lukis Sabah berpotensi dijadikan produk pelancongan bagi merancangkan ekonomi negeri. Isteri kepada Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datu Julia Salah berkata, ia menghimpunkan pelbagai karya seni hasil anak tempatan sekaligus menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung mengenali budaya dan identiti menerusi seni lukisan.
5: Di luar kita agak payah untuk melihat seni-seni, karya-karya seni di tempat-tempat lain. Dan di sini semua sudah ada. Jadi mudah-mudahan para penggiat pelancongan memasukkan Sabah Art Gallery ini di dalam kalender pelancongan mereka. Dan akan menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong daripada luar dan dalam negeri ini.
0: Beliau ditemui RTM sempena lawatan Mutiara GRS ke Balai Seni Lukis Sabah Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Julia turut berharap lebih ramai golongan muda mengunjungi galeri tersebut bagi melihat sendiri keunikan dan keindahan karya bakat tempatan sekaligus menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk terus mengembangkan industri seni dan kreatif negeri pada masa hadapan. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 merupakan langkah penting dalam usaha membanteras gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Biro Undang-Undang Wanita Gagasan Rakyat Sabah, Erviana Ansari berkata, akta berkenaan bersama penubuhan Tribunal Anti-Buli memberi ruang lebih jelas dan khusus kepada mangsa untuk mendapatkan pembelaan serta keadilan. Pelbagai insiden buli yang menyebabkan kecederaan fizikal, trauma, emosi mala dalam kes tertentu turut meragut nyawa. Katanya akta itu adalah satu kemajuan besar, namun kejayaannya tidak boleh diukur hanya melalui kewujudannya semata-mata. Keberkesanan sebentar bergantung kepada kesungguhan semua pihak untuk melaksana dan menguatkuasakannya secara telus dan berintegriti. Lebih 500 pengunjung menghadiri Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026. Majlis disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sagmud. Program anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu menawarkan pendekatan pembelajaran interaktif bagi meningkatkan kesedaran mengenai risiko dalam talian serta menggalakkan penggunaan internet selamat dan bertanggungjawab. Inisiatif RTM menyiarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi platform MyTV. Aplikasi RTM Klik dan laman web rasmi mendapat sambutan menggalakkan khususnya peminat bola sepak. Adun Lamag Muhammad Ismail Ayub berkata, inisiatif itu bukan komitmen berterusan, bukti komitmen berterusan RTM bagi memastikan seluruh rakyat dapat menyaksikan perlawanan bola sepak secara inklusif.
6: Terima kasih banyak kepada RTM yang membuat liputan mengenai dengan World Cup ini dan dapatlah kita seluruh rakyat Malaysia ini mengakses dan melihat World Cup ini secara percuma.
0: Muhammad Ismail ditemui pada program Ngeste World Cup bersama MIHA di Taman Sri Budiman, Kinabatangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penyertaan APCO dalam GRS perkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Sabah promosi peluang pelaburan melalui forum perniagaan di Singapura. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Guys, Mary Grace ni, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bye.

Salam dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Rohidin Robin dalam Berita Sabah FM. Akta Keterjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu berkata, penggubalan akta berkenaan antara lain bertujuan memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Katanya perkara itu perlu disegerakan bagi memastikan bekalan makanan negara terjamin susulan ancaman fenomena El Nino dan perubahan iklim yang berisiko mengancam sektor pengeluaran makanan tempatan. Selain memastikan negara mempunyai sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan automatik serta mekanisme penyaluran bantuan yang lebih berkesan kepada sektor pengeluaran makanan. Balai Seni Lukis Sabah berpotensi dijadikan produk pelancongan bagi merancangkan ekonomi negeri. Isteri kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, ia menghimpunkan pelbagai karya seni hasil anak tempatan sekaligus menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung mengenali budaya dan identiti menerusi seni lukisan. Beliau ditemui RTM sempena lawatan Mutiara GRS ke Balai Seni Lukis Sabah, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Julia turut berharap lebih ramai golongan muda mengunjungi galeri tersebut bagi melihat sendiri keunikan dan keindahan karya bakat tempatan sekaligus menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk terus mengembangkan industri seni dan kreatif negeri pada masa hadapan. Padang Bandaran Sanakan kini dalam perancangan untuk dinaik taraf bagi memberi ruang kepada penganjuran program berskala besar dilaksana di Sanakan pada masa hadapan. Presiden Majlis Perbandaran Sanakan MPS, Dato' Walter Kenson berkata, selaras peranan MPS selaku pentadbir daerah, naik taraf itu bagi memastikan kemudahan infrastruktur berada pada tahap kondusif sekaligus memacu pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan penduduk. Beliau menyatakan demikian di Sanakan.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400 ribu rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat dimensi iaitu antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan mengambil kira bekerja sebagai satu pasukan menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baru kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawan 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepetrai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saja tadi? Tapi jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Raydin Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan bersetuju meneruskan dana inovasi media bagi membantu organisasi media tempatan melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini kerajaan telah memperuntukkan RM30 juta bagi dana berkenaan semasa Hawana tahun lalu. Sehingga kini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhan berjumlah RM24.57 juta daripada dana tersebut. Beliau mengumumkan perkara itu ketika merasmikan sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang. Dana inovasi media diwujudkan bagi menyokong transformasi industri media melalui pembangunan projek inovatif merangkumi aspek kandungan, teknologi media dan strategi digital. Dana terus memfokus kepada latihan pengamal media, penghasilan kandungan kreatif serta usaha memperkukuh penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tambahan RM1 juta kepada tabung kasih Hawana. Ia sebagai sokongan berterusan terhadap kebajikan pengamal media di negara ini. Setakat ini, 773 pengamal media seluruh negara telah menerima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tabung kasih Hawana dilancarkan sempena sambutan Hawana pada tahun 2023. Ia diwujudkan bagi membantu pengamal media dan bekas pengamal media yang memerlukan, termasuk aspek kewangan, kos perubatan, kebajikan keluarga serta sokongan lain. Tahun ini, sambutan Hawana diadakan di Pulau Pinang dengan tema Media Berintegriti Trust Credibility. Lebih 500 pengunjung menyertai Karnival Komuniti Kempen Internet Selamat di Kampung Darau, Kota Kinabalu. Program Anjuran Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC itu dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sangbut. Kempen bertujuan mendidik masyarakat mengenai risiko jenayah siber yang semakin membimbangkan seperti buli siber, penipuan dalam talian dan penggodaman. Penganjuran kempen turut diperluas ke sekolah-sekolah bagi memupuk kefahaman mengenai keselamatan siber. Dalam masa sama, melahirkan generasi muda yang lebih bertanggungjawab ketika menggunakan internet. Orang ramai turut diingatkan agar sentiasa waspada, memastikan kesahihan maklumat dan tidak mendedahkan data peribadi kepada pihak tidak dikenali.

Bagi memperkukuh perpaduan dan kerjasama dalam kalangan parti-parti tempatan Sabah, pemimpin dan ahli Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO diminta terus menyokong dan bekerjasama dengan semua wakil rakyat kerajaan. Presiden APKO Dato' Iwan Benedict berkata, budaya saling menghormati dan semangat permuafakatan penting bagi memastikan agenda pembangunan serta kebajikan rakyat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung 3 Tahunan APKO bahagian Ranau di Ranau. Kepimpinan baharu APKO di Ranau turut diminta mengemukakan cadangan persempadanan semula kawasan pilihan raya daerah Ranau. Ia bertepatan dengan keluasan serta keperluan mewujudkan kawasan DUN atau Parlimen Baharu di Ranau. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: ataupun isteri dia tak ada apa-apa.
1: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selaman.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Dato' Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan mahkamah.

0: Ustaz, bola sepak jangan ke mana-mana sebentar lagi. Tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026 menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat, iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Akira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu. Di Spanyol.

0: Sentiasa di hati.
1: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Awal Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Saya Hanim, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti. Brazil 3 dan Haiti 0. Manakala Turki beraksi dengan Paraguay. Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis di Raja Malaysia, PDRM, berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Ronaldo Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar.

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: Yukhadi'un.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Alam.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Ahad 21 Jun. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET bakal menganjurkan Sabah Business Forum di Singapura Ogos ini. Forum itu platform penting mempromosi peluang pelaburan serta inisiatif baharu kerajaan negeri khususnya dalam sektor perindustrian dan keusahawanan. Menteri MINDET, Dato' Iwan Benedict berkata, pemilihan Singapura sebagai lokasi penganjuran berikutan kedudukannya sebagai hub utama syarikat antarabangsa yang mempunyai rangkaian pelaburan serantau dan global. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sabah SME Fest di Kota Kinabalu. Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai hub kebudayaan antarabangsa menerusi penganjuran Festival Tarian Kebudayaan Antarabangsa Kedua dan Pertandingan Ratu Etnik Antarabangsa 2026. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin, program bukan sekadar mempromosikan warisan budaya, malah memperkasah generasi muda untuk menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa. Penyertaan lebih 10 negara membuktikan kebudayaan berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan masyarakat serta memperkukuh hubungan antara negara. Beliau berucap merasmikan festival berkenaan di Penampang. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Samruzal Muhammad Sainal. Peserta Indonesia Alisa Ziliana dinobatkan sebagai Ratu Budaya Antarabangsa 2026. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah terus mempergiat usaha membenteras amalan buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Ia dilaksana menerusi penguatkuasaan pendakwaan serta kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Penolong Pengarah Kanan JTK Sabah, Debbie Rusman Matimpan berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana majikan yang didapati melanggar undang-undang berkaitan. Debbie ditemui RTM selepas menjadi tetamu segmen Sembang Ekspirasi terbitan Sabah FM. Jelasnya, siasatan boleh dijalankan sama ada di bawah Ordinan Buruh Sabah atau Akta Anti Permedagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Budaya integriti dan takbir urus dalam kalangan warga kerja kluster industri minyak sawit POIC Sabah terus diperkukuh menerusi Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR. Pengurusi kumpulan POIC, Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, majlis itu mencerminkan kesungguhan syarikat dalam memastikan nilai integriti terus menjadi teras kepada setiap urusan dan keputusan organisasi. Ikrar yang dilafazkan bukan sekadar memenuhi tuntutan formaliti, sebaliknya merupakan komitmen bersama untuk menolak sebarang bentuk rasuah yang boleh mencecaskan kemajuan organisasi. Beliau menyatakan demikian kepada Majlis Lafaz IPR POIC Sabah di Kota Kinabalu. Tegasnya, integriti perlu dipupuk secara berterusan melalui pelaksanaan dasar yang jelas, prosedur yang telus serta kepimpinan yang mampu menjadi contoh terbaik kepada seluruh organisasi. Program intervensi awal dilaksana bagi menilai tahap kesediaan murid berkeperluan khas mengikuti pendidikan inklusif. program Tunas Insan Istimewa dilaksana oleh Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS. Pensyarah kanan program PAKK Dr. Jupri Bacotang berkata, intervensi awal penting bagi memastikan murid berkeperluan khas memperoleh peluang pendidikan bersesuaian dengan tahap perkembangan dan keupayaan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan yang disertai 13 murid berkeperluan khas di SK Pasir Putih, Keningau. Sementara itu, pengarah program Syahira Nur Ain Rasmid berkata, penglibatan murid dalam program itu menunjukkan keperluan berterusan terhadap program intervensi awal mampu menyokong pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, sekaligus memberi nilai tambah kepada mahasiswa dalam memahami cabaran sebenar dunia pendidikan. Lembaga Sukan Sabah perlu bergerak seiring perkembangan era digital dan mengamalkan tadbir urus yang berintegriti bagi memastikan pembangunan sukan negeri terus diperkasa. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, perkara itu antara penekanan utama kepada ahli Lembaga Sukan Sabah yang baru dilantik bagi sesi 2026 hingga 2029. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan watika dan angkat sumpah ahli Lembaga Sukan Sabah di Kota Kinabalu. Selain memahami mandat dan hala tuju organisasi, ahli lembaga juga perlu menitik beratkan kebajikan kaki tangan serta memastikan atlet dan orang ramai dapat menikmati kemudahan sukan yang selamat dan berkualiti. Datuk Nizam juga berkata, ahli lembaga perlu memberi fokus kepada limah teras utama, antara lain memahami mandat dan hala tuju, tata kelola serta integriti dan ketangkasan dalam era digital. 13 ahli Lembaga Sukan Sabah menerima watika pelantikan masing-masing bagi sesi 2026 hingga 2029. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.